0: Dermot Kennedy al dall'Auto Turnstile waqt Jamie Terrin and Wayne on Bay Breakfast. Bonjour,
1: Mira.
0: Ja, bżon setta naġuni ritornaw hawnhekk flimkien sabiex ngħinukom tqumu hemm barra.
1: Waqt li nippruvaw ngħinu lil nfusna wkoll. Ekku,
0: ekku, ninsabu f'nofs ta' ġimgħa però.
2: Ħaseb jinqom dlar illum.
0: Iva.
1: Tidher naqrajin wejn. Ma jimportax isin ir-rankaw bil-mod.
0: Mhux leħnu biss, mhux leħnu biss, anke d-dehra tal dak kollha li ma jistgħux jaraw.
2: Ranġa, ranġa sieħ bir-ranġa.
0: Le, fimni aħna nbatu, għax aħna nridu nħarsu
1: lejn. Illallu, biżejjed.
0: Lallu kemm qomt kifer.
2: Daqam biex waqbel għalija
0: l-lum.
1: Le, issa tagħmilu too much, ejja hija.
0: Ejja ħankantaw
1: waħda. Biex nibdew bit-tajjeb.

0: Red Bull għal dal-ħodu Don't Stop the Party waqt Jamie Tarrant
1: kif ukoll wejn.
2: Għax kien hemm inti tkanta.
1: Eh, ma jekk kien pitbull inċiwawa inx tiġi.
2: Poodle naħseb daxxar.
0: Faġġu kbira. Hemm dal-ħodu hekk kif tinduna omna daqsxejn lesti bix-xwabel.
1: Ija, dal-ħodu omna naqrek.
0: Iżma l-bira bdejn nitkellmu daqsxejn dwar l-ismijiet u l-oriġini tagħhom, jiġri bdejna dwar l-ismijiet tagħna. Mbagħad imxejna l-ismijiet tan-nies, jiena għand ma kellix idea minn fejn ġej. Għax
1: aħna tnejli aħna konna nafu minn fejn ġej.
2: Bej meħtu jħor.
0: Għalfejn jisim.
2: U aħna ridna ninvestigaw naqra u Jamie in usual fashion ċempel l-ommu.
0: Alla rrida. Minn għar ma stennita. Dan huwa ġara l-bieraħ. Bonġu.
3: Ma nafx x'ha taqbadni wieħedek qiegħda x-xogħol. Nagħmlu attentat biex inċempel l-ommi u nowinker mhux taqbadni. Imma nixtieq insir naf. Naf illi kieku tifla kienu ħajsemmu. Hello.
4: Hi,
3: Jamie. Minem. Ma, Jamie, in qed fuq ir-radio.
4: No,
3: no, ma nistax nkellem. Ejja, tieni sekonda, Isman.
1: Sekonda,
3: ma nisendemuk, ma nisendemuk. Isma, għalfej jisimni Jamie. Ma.
4: Ojja.
3: Għajd li kif
1: sejjer. Le, għaxet nitkellem fuq l-ismijiet. Per eżempju, Wayne semmew ħal-Wayn Rooney.
3: Kif għasirtu Jamie?
1: Għax sema għaxra l-ismi fuq programm u tħajru. Inti għalfej semmejt il-Jamie Jamie?
4: Għax minn dejjem kien joġobni.
3: Sewa, ġveri perfekt.
4: Ċiw għasir u
3: għabie. Tarbħali, għaw għakfirin. This is Bay.

0: Shake to the max, għal dal-ħodu, jak forse ma kellekxie burda ta' zeglik dikat kompli daħlek fil-burda ta' zeglik kmini fil-ħodu.
1: Il-bess minn emmeja.
0: Għaxo, diska ġanni namel, ġanni nizbalja, kento ġobni. Bonġu kbira, dal-ħodu, konna
2: t-tkelmu
0: dwar l-ismijiet, dwar l-origini tal-ismijiet, u jekk semmejtu xem barra għal-affarijiet strambi, pal, per eżempju, Din illi jisima.
1: Ma ma tistax tgħid la stram, xi ħaġa pjuttost sabiħa.
0: Imma minn fejġejja!
1: Ma strambala!
0: Kemm hawn nies illi.
2: Oriġinali, eh ngħidula oriġinali.
1: Ma somma ma ġiex ħaġa jismu Central Park laqas.
0: Le, differenti, wejn, differenti. Isma u daqxiex ġara l-bieraħ. Bond.
3: U maħna dal-ħodu fuq il-linja għandna lil ħanħallila tgħid isimha. X'ismek, sinjura?
4: Mela, jena jizimni Casey, il-raġuni għalti semmewni Casey, għabba Casey kafe.
1: Għal-min ma jaf xinu Casey kafe.
2: Naħseb illi kulħat jaf.
0: Dar għeddi tkellmu
2: dwar
0: il-program ta' Eileen Montezin.
4: Eżat, il-program ta' Eileen Montezin, issa please note, jena l-kafe laqqas joġobni.
1: Lallu.
4: Ġifri kollox kontra, Jace.
3: Ġifri, minn ma tiftakrek sarah, ovvjament, Casey. Kemm għandek żmien, Casey?
4: Jena għandi 20 sena. Imma jena l-papa tiegħi kien uħob ħafna teledrammi antiki bħal simpatiċi u hekk, għalhekk konna narahom il-ħin kollu, mbagħad konna naraw Becky, u mbagħad Casey kien tipo daħal fin-nofs ukoll.
0: Nemmen, laqgħas irid nemmen.
1: Is-saħħa ta' Eileen Montezin.
0: Casey, inselmu l-Eileen minnha.
4: Ara, jena joġobni l-isem Casey, għax jisu juni.
0: Bonġu l-bira, Casey! Tisajdina Casey Cafe, għabel immorru tal-axħar?
4: Casey Cafe!

0: whatever.
1: Ma come c'è
2: la free speech?
3: Alla Bibbia.
2: Wow. I don't know, whatever.
1: Whatever.
2: Maroon 5, One More Night, Alda Lodu, da c'è da throwback. Nanna folli, t-tjab dak il-mot.
1: T-tallem xaħġa kull jum.
2: Yes. Min Maroon 5, naqsu da xejn al-Bruno Mars, nitkallmu dwar din.
4: Get together with Harry in Amsterdam. With Domino's SML.
2: Scusavni. Scusavni.
1: Dik rebaħni ja, James.
2: Scusavni.
1: Dik l-esta.
3: Għadditu l-esta.
1: Dik l-esta.
2: Kemmi tunni sekonda, tunni sekonda.
1: Fakrukom kanna iż-żewġ kuġini illi rebħu għal-ġemali għaddi.
3: Il-biljet ġa barra.
1: Issanna kompetizjoni ġdida. Hit it.
4: Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
3: Bravo.
2: Wasalna.
1: Ekku, din id-darba ħanibatukom biex taraw il-Bruno Mars ġewwa Milan, imma kollox komplut bħal dejjem, ovvjament għandkom il-flights, accommodation u par biljetti għalik għal xi ħadd ieħor.
3: X'għolkom huwa vera sempliċi, ħadd isimgħu l-kitu message tibgħatulna na 9000897 u aħna ħanażlu numru qed random u nċemplulu. Importanti li meta nċemplulkom jekk hux aħna u xi ħadd ieħor insomma, ma twiġbunix normali.
2: Mhux minn hemm.
4: Bej, bring me to Bruno.
1: Eżatt, faċli ħafna u bejt kont ħalt bħala finalist.
3: Min ikun annimal jimxi l qoddim fija del biċċa ta' xogħol.
2: Jiġifieri annimal.
3: Normalment jekk tuġeb it-telefon ma tgħidx hello.
1: Ma tkun preparat u ta' faċi
3: ġdida. Biex ċar kont jaħsra.
2: Ma kont ċar, ħsatni għal mument. Inkomlu biktar l-issa Sam Fender u Olivia Dean flimkien. Oqogħdu attenti ilha lix jaf intukom l-opportunità. Għal dal-waqt però. Inkomlu għal-issa.
5: Everything I've heard.

0: ftit qabel sebgħa nofs golden nalda l-ħodu fuq bej waqt Jamie Terren kif ukoll wejn on bej breakfast
1: channel. Guilty pleasure.
0: Guilty pleasure, veru guilty pleasure, veru taġobni. F'nofs ta' ġimma illu.
2: Expected kun taf guilty pleasure iħor tiegħu jiena. Hekk taqsejtu.
0: Modella taljana,
1: terra.
0: Terra, jiena għadni ma nafx, għad-sissa.
1: Għaxa ġoba li sem
2: għal-tenna l-bira. Għaxa, kif għalli tal-bira?
0: Għax, sempliċi.
2: U qasir.
0: Qasir u sabiħ.
1: U sabiħ.
0: Ek għalli, bħal, u t-tifel ħareċek. T-tifel ħareċek, infatti. Erġa jiena sal-messagġ minn għand George għalinna ek. Bonġu, George. Minn fejġi, George?
3: Bonġu. Jiena il-mammi tija imma kelli xazla ta' biex s-sibliza ma' l-xej bdiet t-ixtri kodba, insomma. Għalix fil-ġurnata li t-wiliet jien meta fil-buznanna, Giorgia. Allura, automatikalment jien ħadti sima.
0: Imma għajd li x-dilemma, għajd kif għandek tħossok? Mela, mititlek in-nanna u dak in-għar jitwilidlek baby. Għajd li kif għajmara.
1: Ma nafx, I mean ma nafx, jina ma għasin ma għasin kun għazin
2: jiddependi
1: tant kun iffukat mux għat jidri fil-ħajat jgħak u kol
0: Lele, ma kollox ma kollox fissal xorta
1: Bitter sweet u nħos
0: Bitter sweet, għad kum
2: it is bitter sweet
0: Għaxet iġri l-ekċan
2: Il-baby responsabilta tijak, probabli responsabilta tan-nanna tinqasam bi ħafna nies
0: Iva mit darba għerfi, ma xorta tlif persuna u kol Fil-ġurnata
2: Kedda u kedda
0: Kulħatijt li jgħal l-izbaħ ġurnata ta' ħajtu ma tajt l-baby Ima insomma
1: Skont mill-li ma spet sewa, eħġa ta' sabiħa ħafna
0: Skont mill-li ma spet t-ġaq li, kulħat jgħidu Jgħidu l-izbaħ ġurnata ħajtu ma tajt l-tifel
2: Mniti jgħi zgur, għax mux għam għal-bi
0: Ima insomma
1: Rajtek xieġi jgħid lek
0: Le, sadek għam bata t-tilif l-argument
1: Let's go,
0: Le, ma xorta
2: Mux vera, ma għannisa ma nafx kux l-istess un bat
0: Le, ma kjek jgħidu, insomma, ek nismaħħom jgħidu
1: Immaġna li fl-axħar tal-ġurnata
2: Tkun kontenta
1: Ma nafx, insomma, imma mizu d-għaduna jgħin, ma nistax najdilkom,
0: għax għatma kelli baby Kif s-sara d-għu s-sara u nofs, bħal-issa, nkoblu biktar, Fatman Scoop, Crooklyn Clan, bonġu

0: Lewis Capaldi għada l-ħodu Stay Love e kif jabżut minna għal-sino xrin. Bonġu kbira, barra nisbara li edin tiġu daċċajf taqom da l-ħodu Jamie Terranori. Iħu,
1: daqna raw ħeda.
0: Għawnek on Bay Breakfast, Lewis Capaldi ekku, ekkuna tiġi f-Malta, għawnek waqt Summer Days minn għawnu f-tittaz minn iħor. Isma għawt il-bira f-din nitkelmu ullum, insomma, u koll suġġet jisu n-nisetajdu namin fejġej li sem taħħom, għet nirċivu ħafna b'ħafna stairs tram.
1: Vera.
0: Pero l-bira tibqa il-champion, il-queen.
2: Leġendarja.
0: Tibqa din isimaw daċxajn, u għan nerġaw nkelmukom illa liġ dinija.
1: Gbira.
0: Umma għanna dal-ħodu fuq il-linja għanna lil, għan ħalli la tijt isimma. X'ismek, sinjura?
3: Mela, jena jisimni Casey, irraġuni għal tissemmewni Casey, għabba Casey Gaffe.
2: Għal minn ma jafx xinu Casey Kafe.
1: Naħseb illi kullħat jaf.
0: Dar għeddit kellmu.
1: Popkanċer Malti.
0: Il-program ta' Eileen Montezin.
3: Eżat, il-program ta' Eileen Montezin. Issa please note, jena l-kafe laqqa fja ġobni.
2: Lallu.
3: Ġifir kollu kontra, Jay.
0: U ġifir, mentre ma tiftakrakx saraħ, ovvjament, Casey. Kemm għandek żmien, Casey?
3: Jena għandi 20 sena.
1: Ok.
3: Imma jena l-papa tiegħi kien uħob ħafna teledrammi antiki bħal simpatiċi u hekk, għalija konna rom il-ħin kollu, mbagħad konna naraw Becky, u mbagħad Casey kien tipo daħal fin-nofs ukoll.
0: Nemmen, laqqas irrid nemmen.
2: Is-saħħa ta' Eileen Montezin.
0: Casey, inselmu l-Eileen minnha.
3: Ara, jena joġobni li sem Casey, għax jisu unique.
0: Bonġur mira, Casey, tiżejdina Casey Cafe għabel immorru tal-axħar.
3: Casey Cafe.
0: Dakku għax ġara l-bira, grazzi kbira tal-li kena Casey, xunur. Araġġej, araġġej, laħwa, koplu batuna 9930897 fuq WhatsApp tana, u issa jaf ħajkolkom għalfej.
1: Għantukom raġuni.
4: WhatsApp Bruno to 99000897 now.

0: BTS Swim għal dal-Odwaqt, Jamie Terrin u Wayne on Bay Breakfast. Banġu kbira, mbarra nispera li għed tistemħu, għed tejnukom tistemħu għanzi bil-mot il-mot, għem ħat ummu sew il-għalix, insomma, naħtu bim għajmin jindiġa il-għalix dal-Odwaqt fajtu na WhatsApp. Għannadu għaldin. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Fakru kom din il-ġima aħna l-onċajna kampanja.
2: Kampanja.
1: Għax ma il-loġġajna kompetizjoni ġdida bitċans nibatu li l-ekol xaħat minn sħabek minn użama minn
2: trit sewa
1: biex mortaraw il-Bruno Mars live ġewa Milan. Faċli ħafna xil tamel, bazzikament meta nċemplu lek tajt dik il-frazi illi ħatwaslek għal-finali.
3: Bej, bring me to Bruno.
0: Ftakru sew, għax tista ma
1: nrex li.
0: Aħna waqt dan il-programm ngħaddu persuna għall-finali.
1: Le.
0: Bej, bring me to Bruno l-persuna ħankun qed inċemplu minn hawn issa insomma, x nagħmlu twila.
1: Tlaqna.
0: Mbarra battulna ħafna u ħafna messaġġi sabiex tipparteċipaw. Trendim ovvjament.
1: Bil-frażi illi ħatwassal ma'
0: il-telefon jinsab qiegħed idu għalissa. Please, aqbadna, please. Please, aqbadna, sew. Tajdinnix hello, tajdinnix minem, tajdinnix kif inti, nispera aqbad il-numru, il-numru għattajib.
1: Kif muċat jaqbdu? Ah, la.
3: Il-numru tajib. Aqbadna l-ansi tajin.
0: Il-numru tajib.
4: Take me to Bruno.
0: Vicin!
1: No!
0: Vicin! Imma ma kienet le! Kom kont Vicin, ja ħasra! Le! Bej, bring me to Bruno!
1: Kienet il-frazi!
0: Kella tkun, kem kienet Vicin! Skuż, minn għanna fuq il-linja, please! Uff!
4: Kristina,
0: bonġu! Minn fejn inti, minn fejn inti?
4: Mill-isbaħ
0: laħal ta' Malta bil Zabur. Iktar etwenġani, le! Skużana ħafna, skużana ħafna, nispera li ma tellifnik xoqat il-xol, Kristina.
4: Le.
0: Fej edha, minn fej qed tisma' bħalissa?
4: Diħla xogħol issa.
0: Diħla xogħol, x'tagħmel Kristina?
4: Office work.
0: Skużana ħafna, però il-frażi li taħdik għal-finali hija bej bring me to Bruno.
1: Jiddispjaċina, Kristina.
4: Grazzi u proset.
0: Grazzi lilek, grazzi lilek. Sfortunatament, Kristina mhux se tkun qed tmur tara lil Bruno Mars live. Però tista' toqgħod tisimgħu fuq ir-radio, id-dinja delazy song, bonġu.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Jeder li s-sinoċħada t-tempen barra għallum sa tkun pjuttos birriħ. Ija msemmija. Le, imbidlet mill-ewwel, sorry, dal-għodu mela kien irriħ issa madux, da xej xemx. Mhux ħażin l temperatura tkun 22 grad, tinħass 18 palissa sal-lejla tinżel għal 14 grad Celsius, da jaqbad jirrifresh jekk meta nafas fuq il-page. Allura mbagħad jirrovina li l-rapport tat-temp. Bonġu, nkomplu.
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
0: With Crosscraft. Spring sale now on.

0: Prosper Clooney al Dalodo at Jamie Terren kif ukoll Wayne on Bay Breakfast. Palissa u ftit tal-ġimgħat ilu konna qegħdin fit-tfittxija kbira ħafna tfittxija sabiex insibu
1: l-iktar persuna illi kellu tiġijiet jew kellha tiġijiet sewwa.
0: U domna nfittxu mhux ħażin, veru Wayne.
2: Għamilna naħseb. Ġimgħa u nofs?
1: Iktar, xi tliġimgħat kważi għamilna nfittxu.
0: Ħafna nies.
1: Kemm minnhom kienu taj? Kena
2: ħaxa, kena ħaxa, kena ħaxa, kena ħaxa,
1: imma mbaħt.
0: Irċevejna dan il-messaċ, jisimu daċxek.
3: Bonġu, jina għandi 14 il-tieġ dis-sena, għajt minnum kon kumbestan, il-mara kienet għajdu għonerf u jħed uħad għumbrajs ma jtfiħol, u għanna u jħed li ħajkum sqallija xarri uħra.
0: U maħna dal-ħodu fil-studio, għanna l-ħat, liv, Matthew Maria Santa, il-mara għala għassa seċċisim, ma kem jena mal-edukat, skużana ħafna.
1: Għaddina mbaċċu. Seċċisimkom,
0: tista' tgħidu n-niftit?
4: Matthew u Marilyn.
0: Matthew, Marilyn, oh, bonġu, kbira. Tista' tgħidu n-nal-bonġu ta' kohon ismawa, please.
5: Bonġu!
1: Mela,
0: Matthew, Marilyn, kelmu na daqxajn, għajdu na daqxajn kif taħdem dil-bisa ta' xol. Mela, intom għandkom.
4: Aħna għanna minnak il-messaċ law nżidu t-nej uħra u għanna 16 il-tiex.
1: 16! Ole, too much.
0: Ħat mandu jgħaddi minn din il-tortura.
2: 16 il-ċitazzjoni kifra.
0: Ħat mandu jgħaddi minn din il-tortura. Nistan għunaf kif daqsek nisikunu jridu jistidnu lilkom. Xax tamlu speċjalik. Ma jgħidu nax tamlu jintom personalment.
4: Jina nkunna għazajra life of the party xbultant.
0: Ma xtaħdmu?
4: Mela, jina fizjoterapist. L-isptar.
0: U Marilyn?
6: Jina nurse u issa daqt medical student ħakun tabiba daqt.
0: Awguri. Ovvjament dan it-tiġijiet ma nsibx li qed tarhom żbieħ ħafna f'dan il-perjodu.
6: Żbieħ tieħu pjaċir ħafna bihom tkun qed hemmhekk mal-bank account button.
1: Żgur.
0: Għax dak
1: u qalt lili anke għandha l-eżamijiet issa, so eżamijiet ma tiġi mela jista' jkun.
0: U kif tiġu mistiedna daqshekk għal tiġi kurzita?
4: Aħna konna parti minn żewġ komunitajiet isu u ħafna nies tadaqsna. Issa bdew jiżewġu.
0: Wasal żmienhom
4: bejn aħna l-season ta' snejlu u issa kulħadd qed jistilinna.
1: Hi, meta tkun maħbub hekk jiġri.
2: Tkun friendly, tkun friendly żejjed jaf.
0: Kuntant tiġik aħjar tkun stramp.
1: Veru.
4: Nieħdu gost, nieħdu gost.
0: Jien għalhekk nipprova ma ta' ġewwa biss, ma tantx nitħalla.
2: Mela. Serraħ rasek u faqas bajk.
0: Ser inkomplu, ovvjament ħankun qed nagħtu xi ħaġa, ħannu nkunu qed nagħmlu qatta karita kbir ma' Matthew kif ukoll ma' Marilyn. Ser ikolkom taħdmu daqsxejn għalih dal-qatta karita x'għandna daqsxejn nagħmlu magħkom. Ukoll ħneħdu pjaċir ta'. Għal-ġej, ninkomru mikdar, David Guetta, Teddy Swims, fl-imkien, bonġu!
1: Bonġu!

0: Dat is het throwback aan de low dominant Drake, Hold On, We're Going Home, Jamie Terren, Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Mira en Barra, Mana Fle Studio, Elum, Anna, Lil, Matthew, Merlin, er jouw tunnel, bonjour.
2: Bonjour!
0: Matthew Merlin och Maliktar nes full pajis eller andom till giet den stadion. Är du några kamant kommer jag i dunna?
1: Sittas.
0: Oj! Sittas.
3: Sittas och citation i koro här.
1: Sissa.
3: Weekend, weekend, weekend.
0: Nasa, vilka koll kommer Miktar med We Had Weekend?
4: Jo, Anna, jo mig, Anna, tenej och tenej.
0: Ylmaria! Weekend, erba!
2: Ma tafx għandhom vera pozittivi.
3: Ħafna, żvani li jenaf. U x'ħatam ħat toqgħod tmorru dar tbidlu bejn kultieċ?
4: Le, morru eżempju qoddisu beda tu reception ta' wieħed u mbagħad morru.
0: Isma' kurzitax, mill-kurzita ħan nistaqsi qabel immorru għal punt. Għandkom idea jiġri jekk taqdu r-regali kollha bejn wieħed u ieħor kemm ħad iġikom dil-biċċa tax-xogħol.
5: Naħseb viċin tal-erba telef.
2: Bil-fors. Bridesmaid, u mejdu, għaw, u best man. So, kienem ħafna affarijiet li huma naqra iktar taf kif.
0: Mela,
2: Teren,
0: ħanħalli fidejk jien għal dan li ġej, tajjeb.
2: Mela, ċala tħalli fidejk.
0: Mela, tijla.
2: Uwejja, mela, inti.
0: Jow, tlaqna, wejn, tlaqna, wejn, edilu.
3: Le, aħna rridu, nitfawkom naqra on the spot, u inġelukom tiktbu it-tiġin kolla li għandkom bżon morru.
4: Okay.
2: Eżatt, so għanna bżon il-lista ta' tiġi kolla li għandkom.
0: Irridu nagħmlu fek.
5: Da' tip kollox jew
3: le, il-kopja, il-kopja.
0: Il-kopja. Sissa kemm kellkom? Kellkom ħamsa?
4: Sissa kellna erba.
0: Erba.
2: Imma dan ix-xahar għandhom sitta. F'Mejju.
0: Marja Santa, sitta f'Mejju. Mela, tlaqna l-SD, għandkom il-bajru, għandkom il-notebook u xek. Irridu 15 dawk is-16 il-tieċ. Ħanaraw, tlaqna. 16 il-tieċ. Ibdew semgħuna wkoll, ta'?
2: Mela, ġabu. Sorex bajra ġdida dik.
0: Ibżax, ibżax, ejdunna, ejdunna.
5: Mela, ġabu Rayfield. Stefu Bradley.
0: Stefu Bradley.
2: Stefu Bradley. Ħadd tikdib għal
0: il-tieċ. Ejjiva, tajjeb. Tista' tkompleta jdilha, kompli jdilha, Matthew.
4: Kjara.
0: Kjara u
5: Jerry.
0: U Jerry, kważi nesa
5: ġismu. Għandu naqra jismu twil.
0: Grik.
5: Grik.
4: Ġerasimo. Ġerasimo
5: s-ismu. Kimo Matthew.
4: Kimo Matthew.
0: Eħe.
4: Miguel u Rebecca.
0: Iva, Miguel u Rebecca. Eħe. Xiktar.
4: Chantelle u Tristin.
0: Ma, kif jifsakru?
3: Għet jipressjonani bil-memoria l-għandu.
0: U, tal-tatnej l-jum, għax kiku jina naħseb.
4: Niko.
0: Ta' minn.
4: Nikolo Melvin.
2: Nikolo Melvin.
4: Amy u...
5: Le.
0: Amy le.
4: Amy.
0: Mux Amy jisima.
4: U Chris.
0: Amy. Tinsijom. Forse tinsijom. Sa kem inkomplu, sa kem inkomplu. Għal-issa waħda biex nibqaw ma tema minn Andre, Where is my husband?

0: Joe, għalda l-ħodu, end of beginning, waqt Jamie Tarran in Kif Kol Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu. Kif Kol.
0: Matthew u Marilyn.
2: Bonġu.
0: Matthew u Marilyn u ma l-iktar kopja f-Malta li għandhom tiġijiet dan s-sajf u għanna s-san kunet namlu għatta karita ma'kom minna unu f-tallin jor għanna xirri għalli illi s-arna tukom b-sabbix b-xie motja u jħolli
1: n-taffu l-om naqra mill
0: l-u ġi jħolli stress
1: Ismani, 16 il-tieċ spiza u s-sissa għandhom 16
0: Dajaf, jizlidu Wieħed ma jistax jajtina pa' l-issa bħal għabdu jizlidu
3: L-staġun għadu miftuħ mid-dera li t-ċifu l-istedini differenti
0: Mela, Waħda mill-sfidi li serna tukom hija l-logħba bejn nietkom separatament għandkom notebook quddiemkom nixtieq li tisseparaw daqsxejn ruħkom u tiktbu daqsxejn bil-moħbi, ħanistaqsikom daqsxejn mistoqsijiet differenti u tridu issemmu tieċ u naraw jekk taqblux.
1: Tajjeb. Ħanżommuha ma tiġi din is-sena jew nżommu. Ta' din is-sena,
0: ħanżommuhom din is-sena.
3: Ma din is-sena, din is-sena erba' biss marru.
1: Sissa erba'.
0: Eżatt, milli marru sissa u minn dawk illi ġejjin, tajjeb ħanistaqsukom.
3: Qabel ma nibdew nistaqsukom, kemm intom ħbieb ma daw in-nies li mortu t-tieċ tagħhom sissa.
2: Le, kwajt welta.
1: Naħseb
0: kważi kollha. Kważi kollha. Alright, mela issa narraw nibqgħu. L-ewwel mistoqsija. Ħanibdew bit-tajjeb. Ħanaraw taqblux fuq l-isbaħ tiegħek li kellkom sissa. Qed jikdbu. Tistgħu toruna. Kien ta' Kim u Matthew. Qabilna!
1: Qabilna! Tajjeb!
0: It-tieni mistoqsija.
3: Kien ħomor nar ġibni.
0: L-ar tiegħek li kellkom sissa.
3: Matthew mal-lew, Matthew mal-lew, le?
1: It's okay, I'll be honest, come on.
0: Nisawna raw ħahna. Nisawna raw ħahna. Dok nifuq minn fejn qotjien, all right, naf minnu, ma naf.
1: Iva, tiktik, tiktik, tiktik, tiktik, tiktik,
3: tiktik, tiktik, tiktik, tiktik,
0: Tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab,
4: tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab,
1: tarab,
4: tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab, tarab,
1: tarab,
4: Dramatic.
2: Jena mil-tix nisfen, ma' un-pata.
0: Bravo, bravo, bravo. Xor dal-baz. Mela, mistoqsija oħra, mistoqsija oħra. L-iktar tiċ illi, immer, it-tiċ li kellu l-inqas ikel. Jema tan ċtik luqat it-tiġijiet.
1: Insomma, ma' nafx.
0: Ara, għadi,
1: jena, l-iktar għalġan kullu kien fowet.
2: Piuttos kellom jisu l-istess.
0: Eħe, kellom ikel tajjeb, tajjeb. Mela, l-iktar tiċ li jintom looking forward għalih.
2: Tada,
0: għalfej, xandu tada?
2: Il-kuġin tijaj.
0: Tal-kuġin?
3: Tal-familja jiġu l-ewwel.
0: Tal-familja, tajjeb.
1: U inti kien l-istess wieħed jew għandek xi wieħed ieħor?
4: To be honest, they're two of our best friends. Apparti li huma familja.
0: X'isimhom, x'isimhom?
4: Miguel u Rebecca.
0: Awguri kbira, Miguel u Rebecca, awguri kbira. Issa, l-aħħar mistoqsija l-inqas tiġ li intom looking forward għalih.
1: Li forsi taraw naqra.
0: Dakar, dak għadu ġej. Billi wieħed tgħid għadha.
1: Dawn fistidnu, nawaj għażejda dik.
3: Qed tridu forsi tuna, insomma, le ġdatek ikun qed jisimgħu xorti nkixfu.
1: Lele, m'għandhom xorfi, l-ewwel naraw li jaqblu.
0: Ikteb, ikteb, Marilyn, ikteb. Ah, di sabiħa, di sabiħa.
2: Ma mhux ħabba n-nies.
0: Mhux ħabba n-nies.
1: Mhux ħabba n-nies.
0: Mela ħabba xiex. Ma qablux, alright, mela tgħidulna, tgħidulna ftit, mela wieħed qalilna. Ma nistax insemmi. U asli kieku.
1: Imma xinu
0: imma għalfej minn tomx, għalfej minn tomx.
2: Jiena ħabba sħana.
0: Ħabba sħana, alright.
2: Jiena noroq ħafna, allura.
0: Fimt? U Marilyn għalfej minn tix
4: lukin. Jiena l-istess qed nibżel ħajkuna mid-drama u jiena nispiċċa Switzerland, nipprova nikkalma l-kulħadd.
1: Imma ħelwa.
4: Vera.
0: ħajkuna mid-drama.
2: U jiena qed nisfen.
0: Matthew Marilyn, grazzi kbira.
1: Ma t-prebaċ tindaga f-drama. Le.
0: Għaddejtu.
3: Matthew għall-splits tajjeb.
0: Għaddejtu mit-test. Għaddejtu. Komlu biktar, Ella Langley għall-issa. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Ella Langley, Alda Lodo be here what Jamie Terren och Wayne on their breakfast ftit qabel id-disaparez. Bonjour kbira. Ma'na llum għandna lil Matthew Merlin, rġgħu tuna l-bonġu.
1: Bonġu!
0: Matthew Merlin hija l-iktar koppja li għandhom tiġijiet dan l-istaġun għandhom 16 tit.
2: Sissa.
0: Temmen sissa.
3: Iwa, inti toqċ titlub li stidnum iktar, jaħsa.
2: Le, mux jidin, le, ġejt informat li jem ċans, imma et niprovaw ma najdu ixħafna u.
0: Minna u nusit jikor. Minna u ftit jikor natukom lat ta' karita li għanna l-esta li kom.
2: Ekko.
0: Ta'
2: bixxira.
0: Għal dal-wat. Ġejn iktar, Olivia Dean, anke da' xejta throwback unu ta' Vici, għal dal-wat. Bonġu.
4: Jamie, Terren, Wayne. This is Big Breakfast.
5: No moo. All plant. Full taste. Oats, almond, soy, or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
6: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
7: Invest illum gawdi għada. Zur bov.com/interessat. Il-valuta l-investiment jista' jitla kif ukoll jinżel u l-passat mhux garanzija tal-futur. Bank of Valletta PLC 58 Tan Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri s-servizzi ta' investiment f'termini tal-qatt dwar is-servizzi ta' investiment.
8: Fiex ifakrek dal-ħoss. Il-ġaren sajfin, ir-riħa tal-barbecue barra, ħbieb, daħk u ikel tajjeb. Sip il-barbecue li jottalik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettanta slow cooking, Grizzly Grills Smoker Barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR Plate Grills. Outdoor kitchen personalizzata, Bravura Built-in Kitchen Barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tijak, l-stil tijak.
9: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
10: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top of the line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.
11: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
0: Jidder li barra kompli persisi daċxie traffiku mux ħazin bħalissa kien hemm aċċident ġewwa taslima qogħdu daċxejn attenti illa li jiġi affettwat ix-xatt ta' taslima b'mod ġenerali. Daċxejn traffiku wkoll in-naħat ta' Regional Road Mars Hamru Bypass jibqa' jippersisti jibda min-naħat tal-barran u jibqa' sejjer sa wara il-mini tal-Kappara. Jidher li hemm daċxejn traffiku wkoll in-naħat tal-Coast Road bħalissa jekk tista' tevita xej triqajndu li tant laħjar xe trafku et jibda minn emmek u koll. Tulta għamek tarabat ilna 99000897, bonġu!
4: Jamie, Terren and Wayne on Big Breakfast.
11: With Crosscraft, spring sale now on.

0: Kifiam sunt de Sabonju Kubira, în bara Jamie Turn Away, non Bay Breakfast.
1: Bonju!
0: Mana, Matthew, Marilyn, u koll liktar kopja illi huma mistiedna għal-tiġijiet f'dan l-istaġun, dan il-sajf, 16 tit.
2: Ma nistax nemmen.
0: U għahna xtaqna li namlu attakarita maħħom, ovvjament.
2: Intom ċaġalu.
0: Ftit zejra, ovvjament.
2: Għax nafu, nafu xieġifiri, kolla kaf tiġijiet, taf kif.
3: Specialment wara le proximi 4000 euro, multa.
0: Veru, għax għallunna li ġew bejwet u jħor, eċi 4000 euro. Ftit tal-ħinilu, regali.
2: Eżatt, eżatt.
0: Fijom,
2: le, fijom.
0: Fijom.
2: Bejek aħna, għamilna naqra x'ismu u ġibna package għalikom sew. Hemper, ekkut najdu lu, il-hemper ta'
0: hemper għattiġi.
2: Mela, bazzikament, aħna ħantukom 200 euro x'tom fuq Marant Vortex, ħantukom għas-spa de għal-tnej ġewa karizma.
0: Ta' biex wara t-tiġi.
2: Għax inħossu illi jaffi kollok bżon su toħra u.
0: Muxek.
2: Għas ma jgħatħof t-isfen għamux ħazin.
0: Għattajt ħafna su, t-su. Kif? Ej, dillom, kif?
4: Nkun għada u għan nisfen u għan de beat drops jina ninsa split.
2: Għandu din it.
3: God bless.
2: Marufa l-split.
0: Wow, għallaj bim.
2: Obbat għanna u kol u għan najt għan nek ġewa voko għalikom u kol.
0: Nek biex t-komplu t-rilassaw.
2: O mela, xaqqomu.
0: Bonġu kbira, nkomplu l-axar ftit ma Matthew u Merlin minnawn u ftit tal-ħinieħor. Is-sigla tagħna ta' fuqha? Ġilli kantajtu għas-sigla? Suppost tweġa f'Iva.
4: Iva.
0: Ma tajja. Mena uftit tal-ħinieħor. Nselmu lil Matthew Merlin. Bonġu kbira, ċapur row, ninkomplu.

0: Chaperone Pink Pony Club għal dal-għodu kif jabżu 29 minuti nibdew bl-axar sija tagħna flimkien għallum kena lil Matthew u Marilyn tajni jom daqxajta hemper ta' tġijiet tunal bonġu, tunal bonġu.
1: Bonġu!
0: Matthew Marilyn u mal-liktar nies li huma mistiedna għal tġijiet f'dan l-istaġun, fakruna kemm għandkom?
2: 16.
3: My goodness.
0: Nismaħħa kemm nismaħħa,
4: nibqa' nweġġa'.
0: Jo nibqa' nweġġa'. Qabel ma mmorru ħaġa li nagħmlu ma' kull persuna li tiġiegħu. Inkantaw daqsxejn is-sigla li tafu u x'veru.
1: Iva.
0: Ekku. Tlaqna.

0: Buongiorno!
1: Grazie per avermi con Giovanna, la Harbon Giovanna.com.
0: Buongiorno! This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast. See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
2: May offers at Miracle Foods. Qualico Southern Fried Spicy Chicken Strips, 1 kilo at €5.98 per packet. Mini Lamb Koftas, now at €8.49 per kilo. Plus, this May, when you spend €60 or more, get a free packet of Farm Frit's finest straight cut fries. Miracle Foods, where great quality meets great value.
3: Party time. Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
4: A tasty snack to munch, made with crunch by Mr. Riley.
5: Il-kummissjoni elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim ta' dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile iprovdut mill-uffiċjal tal-pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal-aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
6: Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
7: The Exterminator.
6: Book your service online today. ExterminatorMalta.com.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Jiderli situazzjon ta' temp hemm barra llum ser tkun pjuttost xemxija l-ogħol temperatura ħa tkun qed tmiss 22 grad tinħassal 20 bħalissa sal-lejla tinżel għal 14 grad Celsius bandu.

0: Aerostar, Alda Lodo, Where Do We Go, What, Jamie Tarrin kif ukoll Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġur kbira.
0: Iva, ma nafux fejn. Spiċċa għandna dubji u biex qiegħed fil-kamra li għandna viċin il-kċina, fil-kamra tal-
1: Għajdilhom, għajdilhom, mili kont tikxifni tgħidilhom eżatt x'qed nagħmel u x'mhux qed nagħmel u tivvinta insomma aktar milli tgħidilhom eżatt, x'ma tkunx taf.
0: Qiegħed fil- ma nafux x'hux qiegħed fil-kamra l-baxxa, m'aħniex ċertin. Fil-powder room.
2: Bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Mela.
1: Ekku din il-ġimgħa għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida sewa biċ-ċans li xi ħadd minnkom hemm barra jmur jara l-Bruno Mars live ġewwa Milan. Mhux hu biss u xi ħadd ieħor u għandek kollox komplut sewa bil-flights, accommodation, kollox. Tal-għodu provajna indaħlu finalisti u finalista. Imma marnex innix, vera?
0: Bażikament, sabiex taddi għal-finali, inti trid tibgħat il-numru ta' tisma' l-Q2 text, tibgħat ilna Bruno Mars, jekk inċemplu lilek, inti trid tirrispondi Bej bring me to Bruno. Mhux hello, mhux minn hemm, mhux yes,
1: Bruno,
0: mhux bħalma għalulna dal-għodu għaltilna Kristina. Take me to Bruno, Bruno. Bej bring me to Bruno. Konna ipsin, dal-ħodu.
1: Iwa, le, dal-ħodu, konna, imma il-regoli huma li huma, u għanna
0: jidu. Il-premju, u li ju. Mux ekk, da. Flights, accommodation, kollox sabiex inti.
1: Issa, mux issa, dimmi xin kħidu kol, għet
0: istegħu kħet istiħ, sewa. Mux issa, xie.

0: Teddy Swims al da lodu ifimni, ifimni, 13 grad temperatura tal-baħar ġifiri hemm jafjo qot wara ftit ħinina u mejt ftit tal-ħinilu, ftit ta' żminilu. Illum jaf ninżel nom to be fair.
1: Għal
0: Teddy.
1: Wow.
0: Mort ġewx ġimgħa ta' ilu nżilt hawn.
2: James Wims.
0: James Wims. Bonġu kbira nażlu għal rokna ta' Wayne, rokna illi turi ħafna kemm Wayne huwa in touch mad-dinja ħafna iktar minna.
1: Iżhom il-nifs waħd ġurnat Wayne.
2: Ippruvaw.
1: Iktar minna. Għandu rajt li naqra hekk aħbar.
0: Ekku, ekku. Tlaqna.
3: This is Bay Buzz.
2: Kena dawn id-DJ insomma dwar id-dinja l-Lenny Pierce jismu li beda jagħmel remixes ta' children's nursery rhymes b'daqar iktar beat minn normal. A bada jamel parties dan madwar id-dinja insomma.
1: U
2: Disney għadhom kemm offrewlu kontratt u firmawh u jibdew jagħmlu parties atfal fuq Disney Plus. Toddler Raves qed sejħulhom.
0: Wow!
1: Toddler Raves.
2: Wow, dawk il-ġenituri li baqgħu dilettanti għandhom it-tfal ma jistgħux jattendu. Tahom l-alternattiva.
0: Isma' dita ġobni, di vera baż, jo di vera baż.
2: U mhux talli hekk talli madan kollu ħarġu l-ewwel diska bħala teaser isa.
0: Amazing.
2: Terin ma kienx taf bih dan, apparently.
1: Amazing.
0: Ta' Clubhouse!
2: Ma' tiftakrux dan inti!
0: Ta' Clubhouse! Mickey Mouse Clubhouse ma' konx tara!
1: Mela, fuq Disney Channel da!
0: Kull imkien jifuq Italjan kon narraħtu bifer, jifuq Italjan kon narraħtu bifer. Ġifir inti din il-team song għalik ma' doqlokx, ma' doqlokx, isma da' xejn. Isma'ħa.
4: Miska, Muska!
0: Illallu, core memory! Di, għatma smajta inti!
2: Banger! Għalfej minti xamjużd bi għadi.
0: Dikienet,
1: ċajtħut bi għadi. Il-mod kif minnum għal-kartoons vera
2: naqrek. Jennejt l-ek jek tkanta l-exels di burdell.
0: Veru, veru. Clubhouse.
1: Wow!
2: Insomma,
1: u minnek
2: spiċċatek dit-tiska.
0: Toġobna, toġobna ħafna ħafna
1: ħafna.
0: Al-kazinati, al-kazinati.
1: Le, mux it-tiftija. Jiena nixtaqtom ittajkunu classic, su.
2: Jgħamlu classic, su kol, ma di classic.
0: Classic kbira di.

0: Lady Gaga, Doqi, Flimkin, waqt Jamie Tarano Wayne on by breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, and barra nisper li qed ġodda xejn ftakom bħalissa fit 18 grad illum ġurnata pjuttost sabiħa għan. Il-biraħ u anka dalgħodu bdejna nitkellmu daqsxejn dwar l-ismijiet. Min fej
2: original. L-origin story wara kulli sem li
1: għanna.
0: Ulbira kena kurzita kbira, jien kelli kurzita kbira, għax ma nax għalfejn min fej ġi.
2: Ma saqsejt id-dar, possibli.
0: Ma saqsejt għalfejn Jamie. U ċempilna l-ommi dak il-ħin, għalla rrida. U danu għu għaxġara.
1: Ejwa, bħisim għabadni għafuqsi għahda.
0: Amazing. Ma nafx u xa taqbadni għu l-edik, edda xol. Namlu għattentat biex nċemplu l-ommi, u nuq inker mux taqbadni. Ma nix taqin sirna. Naf illi kiku tifla, kienu ħajsemmu. Hello.
3: Hi, Zahir. Minem?
0: Ma, Jamie, edha fuq il-radio.
3: Ma
0: nistaxin
3: Wajja.
0: Għajdi kif.
1: Xeri, le, għaxħet nitkellmu fuq l-ismijiet. Per eżempju, Wayne semmew Halloween Rooney.
0: Kif għażiltu Jamie?
1: Għax sema għaxraw l-ismi fuq programm u tħajru. Inti għalfejn semmejt il-Jamie Jamie?
3: Għax minn dejjem kien joġobni.
0: Sewa, ġifieri perfett. Tara bħali, bħal-għak ferit. It's Jamie, Taran and Wayne. On Bay Breakfast.

0: Ascolta throwback da loro, years and years, shine what Jamie Terren Owain on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Di Kakkenet, la harua da menanna.
1: Allo. Sai, what's up here?
0: O shek, nal u pal
2: dej. Bisfortuna kbira. Hai konna hallukom.
1: Spiċir.
0: Nofs il-ġima, jaddi u kol, insomma, lek, dal-wat, jaddi. Għal-menadu sej
1: rixxu. Għadnerġ
0: u vicini. Aħna nkunu maqom, mis-sittas għal-axra, bħal dejjem. Għada.
2: Għalissa.

0: l-arja kajdu l-ek sellili għal-omma.
1: Mux xamil darbattolom, inservik, inservik, nejdilom.
0: Eħer, imma ma t-mustax s-selli l-ura. Da imma ġana, sellili għal-girlfriend, eħe, mut-mand il-girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, sajli x-ismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay.
2: With APS Bank, values you can bank on.
4: Kondru kbira, David Balija, unek għalbija tal-ġurnata kom tistenna temp ċemċi iżda berriħ l-lum temperatura li dal-waqt tmiss 23 gradi Celsius lejla tinżel għal 15 apparti minn hekk irriħ li varja bej forza 4 sa forza 5 mbagħad il-lejla iżid għal forza 6.
3: Yeah, we go, hit them.
2: You're listening to David Malia, 10 till

Bad Boys M at Rolling Stones, Satisfaction Skank for 87 Begvana. Kollu sew David Balli hawnhekk programm ieħor ta' mid-morning l-erba' fost il-ġimgħa bil-mod il-mod qed nibdew noqorbu aktar viċina ta' dak il-weekend u nispera li kellek ġurnata tajba s'issa fuq il-post tax-xogħol bħal ma dejjem nistaqsik jekk qed jiġrilek hekk xi ħaġa partikolari, ovvjament bħal dejjem ibgħatli fuq il-WhatsApp 99-000-897. Programm hemm lilhum iżda għalissa inkomplu ma' Revin Lanejja hawn il-Love Minot.

Għafinkju maġġani Dracula fuq Beowulf. Birah Aidan jidher li għamel l-ewwel dress rehearsal tiegħu għall-performance li ħajkun qed jagħtina ta' Bella F il-Eurovision id-diska li tirrappreżenta lil pajjiżna. Hemm jidher li ħajkun show tal-ġen hemm u anke dawk il-petali magħrufin ħafna fil-performance tiegħu u aħna ser ikollna lil Ceska live minn ġewwa Vienna il-ġimgħa d-dieħla ser inkun qed.

Baltimore tara lil Bruno Mars live in concert dak fall sa day bit-turtija u blisem ta' The Romantic u li għandek tagħmel huwa li tisbana matul il-ġurnata kollha issa tisim tisma' dik il-kitu message tibatilna il-kelma Bruno fuq 99-00-897. Mhux jagħmel issa l-kompetizzjoni jista' jkun ma' waqt il-show tiegħi aktar tard illum jew waqt il-show ta' Jake jew anke waqt Bay Drive ma' Ryan O'Gale. U mbagħad xi ħadd mit-tim tagħna ser ikun qed iċempillek l-importanti, l-iktar importanti din il-ħaġa ftakara. Li meta tirrispondi dak it-telefon inti ma tirrispondix b'hello jew kif inti jew xi ħaġa oħra, iżda tgħidilna il-frażi li tħallas kont se ngħid imma dik kienet kompetizzjoni oħra. Il-frażi li sar tkun qed waslek għall-finali bej Bring me to Bruno. Dik hija il-frażi li trid tgħid għal din il-kompetizzjoni. Ejja, kurda kbira ovvjament ankollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Għal-bija tal-ġurnata komplisena temxem xillum iż-darriħ ħajkompli jżid. Temperatura li palissa tinħas daqs 23 l-lejla ser tkun qed tinżel għal 15 apparti minn hekk erreħ li qed ivarja bej forza 4 l-lejla jżid għal forza 6 pal dejjem oqgħod attent hemm barra.
0: You're listening to David Malia.

Fatti kienet fizikil fuq bej u l-biraħ fil-axija seħdak li għajdulu il-med għala fej kunem ħafna nis li l-bsu dan l-bis astravaganti u fostom liktar li ġibdu l-attenzjoni kellek l-Rihanna Beyoncé u anka Nicole Kidman li impressionaw n-nis li kuna għedin emmek. Tisa fittax tidmer ritratta tax l-bsu jek interessawk fuq l-Instagram taħna tal-lajna f-tittari kem u anka għam l-Google search generali. Il-bis interessanti naħseb li malta kiku ma jil-bsu ux dak it-tip tal-bis imma.

0: concert în Fuckrackers de Lial din el competiție. E zot ce n-am luat cute message. Trebuie să bate-l Kerma Bruno cu 99-000-897. But, ia posibilment să ne gândim din înceamplurile. Is da important i hapna le meta înceamplurile. Mă te răspondești hello. Eu că vin tia o șa johra. Is da il minuta le tabă dacă telefon trebuie bay. Bring me to Bruno. Sempre ġo ħafna, aktar kmini din il-ġimma kumbinazzjoni il-biraħ stess kien l-ewwel attentat ta' Leichhardt. Fortunatament ma nnexxilux, għan semmek x'garalu. Ovvjament tagħmel x'paru.
1: Kif tafu dal-ordu għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida u di taħdem xi ħaġa. Bażikament aħna qed nibatulkom dik il-cute message sewwa intom tibatulna il-kelma Bruno. U mbagħad aħna nċemplulek u titwieġeb il-frażi illi hija f'postek għall-finali.
2: Ekku, importanti tgħidulna bej bring me to Bruno jekk ħanċemplulek minn hawn u ftit sekondi oħra. Bħalissa qegħdin inċemplu numru at random. Tajt.
1: Iweġibniex dik il-frażi biċ-ċans li tkoll fil-finali.
3: Hello.
2: Le! Rajkard, jak joġbok? Rajkard, kellek twiġeb bi-frażi partikolari ħafna sabiex taddi għal-finali. Taf x'kienet il-frażi?
3: Le.
2: Bej, bring me to Bruno, kellek tgħid.
0: Uwek, sfortunatament, Leichhardt marna xilux jamela għal-finali taħna. Importanti ti rispondu bej, bring me to Bruno, ċansja kjerġa jirtorna għada stess importanti li segwina. E waqbej breakfast u anka waqbej drive għal din il-kompetizjoni. Eja, good luck, inkoblu! Gracie Abrams għal-issa għawni That's So True fuq bej.

Bomber the Cat Homewrecker foi 37 beig a fhaithana o radio. A lir bóir of sinar, di joa sa naf naf sitri ta weekend di or, obviamente, din il juma hi os ma uix long weekend, din sa kandin ar joni return au lura al juma normali, al kam l-istudenti kolla sa bil-mot il-mot, jibdow ris il lejla ħarta l-sena skolastika, jibri dow ris in vera. Lejla zamijiet li palissa dejn low levels, imman bat wara jom ikollok l-izbaħ u l-itwal sajf li tista timmaġina, jena niftakar. Dak iż-żmien li kont jiena low levels kont noħodha for granted dak kienu jgħidu atmosfer jerġa' jkollok sajf twil daqsdan, però nista' nassigurak li kellhom raġuni teachers, għaliex imbagħad speċjalment wara li tibda taħdem full time u hekk tista' tinsa li ser ikollok dawk il-holidays kollha. Imma insomma, ġejk hawnhekk inżommlok kumpanija sa tlieta nkomplu għaddejjin waħda mill-ikbar throwbacks.

8:37 bei Lizzo, The Cat About Damn Time, u għed mit-topics li ġili tkellimna dik il-naqra żgħira dwaru, però fl-istess ħin għadni tkun oħra soluzzjoni dwaru jekk inti forsi għandek pet id-dar mod partikolari għalaqtat eż din l-iktar li tgħod. Ma nafx jekk tgħaddix minn din il-fażi partikolari msomma fażi jiena minn minn du kif taqbad ta' jiġibni għad-dar dil-qattusa qatt ma niżlitniex. Ġifieri għadha s'issa anke filgħodu ngħidilha bonġu mill-ewwel taqbad tigrif l-idejja, jiġifieri jekk nibda il-ġurnata jiena. Jekk inti forsi jkont għaddej minn din il-fażi partikolari fejn qattusa li għandek id-dar jew qattus insomma ma tantx jittollerak, x'għamilt biex forsi bnejtu relazzjoni aħjar laqas sta' nemmen li qed ngħidha, però wasal f'punt fejn vera qed niġi irritat il-fatt li qattusa li għandi d-dar tkellem il kulħadd id-dar li flili li ħlif grief ma' jidi ma nafx m'għandix insomma. X'għamiltu li forsi tħoss li ħadmet inti u r-relazzjoni tiegħek mal-qattus jew qattusa marret dik il-naqra żgħira għall-aħjar ukoll. Ibgħat li l-pariri tiegħek 9 0 8 97 biċċajt, anke regal nispiċċanti forsi issolvili din il-problema. Però biex ikoblu għaddejma da.

Ora minn kbar ta' palissa Alex Warren, The Cat Fever Dream, għall-erbo għarluf sinaru l-lum online mux bitċajt. Għabdu daqxajt il-dibattitu jahra dwar il-ġim għal-sabu li 73% skonda l-istudju li ħareġ imsomma tal-irġiel jieqfu jmorru l-ġim jonk kalla jsiru naqra iktar kif ta' battajt irregulars li jmorru l-ġim. Min meta jitlu f'relazzjoni, sa' jena di bla dubju ma toċċalija, sa' għalex la' qabel ma kont relazzjoni, la' assisterija f'relazzjoni xort wahda l-ġim ma ta' nċersa. Sa' għamil biex niftaħar għalli xilom jgħidu li għandi bżon immur nċċala, naqra li xkullim kien infaqqa għandi. Pero kuk għalli nsa' sirina, kinti forsi li tħal f'relazzjoni u qabel kont mur ħafna l-ġim. Vera tħossnija vera di li fissens ma li inti tħal f'relazzjoni bdejt naqqas milli tmur il-ġim. Bdejt titgħażem, bdejt forsi tikol iżjed, ma nafx taħseb inti ħafna jgħidu li vera di mill-veritax tibda tħossok iktar kif taqbad tajt relax inti tkun isek is-settiljajt, ibad laqxej fuq WhatsApp x'taħseb inti 99 0897 minn hemmhekk.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisa għu l-softem, bellezza bieċans li jisab daċċa jgħaliz jattart il-lum u anki li riħe ser jkompli jizdi ċaġa li ilu dik naqra zaħra ma jkonna għali ser jizdi tal-forza 6 tablu la wahda l-lum 23 gradu tinżel għal 15 il-lejla biz.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

sli in tiwsaf minn sħabek, jon kara tfajla rustijak imsommat morru taraw il-Bruno Mars ġowa Milan, part minn romantic tour li jiseru kollu għaddej għal dan is-sajf u kollu mux tal-li natuk il-biljetti għaliku għal xaħat minn sħabek, imma bil-flights u l-accommodation kompletament inklużi u kull ma dek tagħmel huwa jħassra vera faċli. Titu attent waqt bej breakfast ma' Jamie Tarnuwain jon kella waqt bej drive ma' Ryan u Gail għal meta tisma' dak il-Q2 message. Xogħol ukoll ma li tisma' dak il-Q2 message imbagħad tibatilna messaġġ bil-kelma Bruno fuq 9920897. Jekk imbagħad nażlu lilek u nċemplulek, l-importanti li ma twiġibniex bil-kelma hello u ma titwiġibna bil-frażi li jekk hemm bżonn iktiba daqsxejn fuq in-notes tiegħek inti, hija li twiġibna bil-frażi Bej Bring Me to Bruno. Għamel hekk u jista' jkun li inti mbagħad tgħaddi għall-finali grazzi għal Domino's. Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Anki Accessorize u jistaj kulli jintin bat tkun passa rep li tmur tara Bruno Mars dak palissa e għax fin numru jħed tana ta' base of 40 għax fin numru jħed fit charts madwar id-dinja kolla jġvir muxet najdu li ser nibatuk għal xi arti ġdid imma għal wieħed mill-ikbar artisti li għaw madwar id-dinja kolla Intu xaħat minn sħabek jista jkun li tkunu Milan qed tarawh live l-Union Jail dak. Yeah!

Il-gvira ta' Olivia Dean dikaħt Man I Need li palissa deqabil Europe Tour taħħa u koll. Pero xtaħt nkelmek fuq xaħġa u koll li palissa tnara vera stramba. Ma' fxie koġi tisma, pero iktar kmini din il-ġimma kontet najlek li ksirt rekord mija jinnifsi fej bejn ħattu t-nej u minix nesieġera tant kem kelli bżon irqat 12 sija straight minar ma' stramba darba. Dak it-tip ommi ġiet tipprova tqajjimni apparently. Nofs tal-ej biex tal-ej kuxu għal-rajt għal-ix fissa fil-axija dak it-tip tħalt norqotina għal-klienti għal-rajt isma. U laqqas biex naf li kellimta billi u għattu l-esma għal-rajt għan dafna nas u daw laffajiet kolla. Allura mbagħad stennejt li fil-ħodu per estir għatna xil-sija serin ħadida kolni enerġija. Pero ma nafx kultant ċiġri pero ktar kemm torqod kważi kważi iktar tquma għal fil-ħodu. Per eżempju dan il-lejl minn naħal oħra rqat il-lejl li għaddam somma ħames sigat. U għom taħjar minn meta rqat 12 sija, tef momenti daw l-affarijiet, issa ma nafx hemm xi studju, forsi tismana xi tabib li forsi jista' jagħtina raġuni għal fejn tħossok qar meta torqod iżjed, però fil-każ imma tlaqxej fuq WhatsApp 99 0897.

0: values you can bank on.
1: Idag utledet av Olofs där, Ryan och Gaila och Nek Annofs, il-ġima good afternoon, gbira l-kulħadx, naqata temp ħarġinna l-lum, ġvera ġurnata sabiħa, ġurnata kolla xemx, temperatura ta' 23 grad Celsius u l-lejla ta' għanda tinżel għal 16 grad, UV 8, ġvin importanta ħafna ħieres tinsilux dak is-sunblock. Nibdew, Madonna u anke Sabrina Carpenter, waħda mill-ġodda, jekk għadak ma smajtiex, se toġbok ta' vera, mandiċ liċ ken dubju, good afternoon.
2: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
0: With Marilicious Puffballs. Get ready to snack differently.

0: Tate McRae, Revolving Door, atlieta 11 minuta, tawar nafsinar, good afternoon kbira nafs il-ġimgħa.
1: Good afternoon, illum kien imiss l-organic, nittama li ħriġtu.
0: Grazzi, tal-li fakkartni, grazzi. X'taqgħa ta' flok għandek ukoll, gejn, eh?
1: Dak allura xtajtu li jien.
0: Kom ġibtu l-birthday sen li għaddiet sewwa. Ejjew. Jaħli ilek ma tgħidilna waħda vera.
1: Jaħli,
0: jaħli! Jaħli! Komplu waħda ma' Miles Smith, nice to meet you, llum għandna xi kompetizzjoni x'nilgħabu, jif importanti ibqa' ismana. Komplu għalissa. Nice to meet you, fuq bej.

0: So don't call me up. Innaftit ma nittifaq nittfawa Mabel Don't Call Me Up. Rajnu gejla unek if jaqbzu it-lieta u nofs sawar nofsenar.
1: Good afternoon.
0: Jena kif tħalta unek jisni etin hosni miexi bħal papra. So għallu ġihli etin hos fsa ajja incredibly.
1: Alright, tal-ġim.
0: Iva, jena naf li semmejt ħafna drabi mhux biex niftaħar tajt tifhem nix ħażin. Imma jiena bdejt il-ġim naħseb xi ċimgħa tliet ċimgħa ilu x'għaġek. U l-ewwel darba iva, l-ewwel darba li għamilt legs, sewwa.
1: Illum?
0: Iva.
1: Waqt il-ġimgħa.
0: Lele mhux illum il-bieraħ għamiltu legs. U meta ngħidlek.
1: Ilek l-ġimgħat u darba legs għamilt.
0: Iva, darba biss għax jiena nippreferi legs jisna nagħmluhom waqt xi futbol u b'futbol u hekk il-vera x'ewwel hemm.
1: Kull jum tilgħab il-futbol.
0: Inni mammun nina ploba futbol nammetti ma kif tħalta unek ver ħassejtni jisni miexi bħal papra
1: jina u kwa jina għandina għamu ġiħ ma differenti jina x jġani dari ma mux x illi mammur pilati stubjonis
0: iva
1: la etnik xful borom
0: iva etti taħzen gejn
1: mux nita nishti mandi xċanz nita taħzen ma għandi impenjata motiħu
0: melħani jek jek għasib għax tmur pilates jina nishti li tishti li jinti din id-dan basu mux mux rajta kif dawarni jassa
1: the tables have not turned the turns have not tabled
0: deħar rajt bittinni ma rajta kif jisir raffariet sa intu waqqaf sa għamil għassa ta' jibni namlu sfida mux jek
1: mle
0: komplu

0: Daħan jammilux fil-playlist tagħna waħda mill-ġodda di tajla Zara Larsen jisema She Did It Again għall-erba neqsin. Ashra, tawar nof senara, xna xil minuta zaħta u mekkadi. Good afternoon, bina kulħat.
1: Good afternoon. Dala ħarin bejt tafli ġib laptop ġdijt, insomma, wek. U kif kemm li ngħid lek id-desktop diġà mlejtu affarijiet hekk folders
0: u kollox ritratti
1: u qatt marriċ qatt irid tkun organizzata u insomma qbad tinħassar.
0: Aħjar minni għax jiena kollha mifquh folders mifquh ritratti.
1: Le u anyway, ma nixtieq nibda nkun bilaqal mill-bidu sewwa.
0: Sewwa.
1: U somma u llum konti ta' bil-hawnhekk, konti ta' ħadna mill-libers, insomma, u hekk u rajt email insomma u għadda minn huma. Dal-promotion il-whatever u għamilt unsubscribe u tajx kem ħad gost. U ninnu tani li forsi għanqata għanu għas attenzjoni ta' ma jinx kull damna tu għed naħdim. Kull naqra li mibda għata titla li email uħra un din ħassara un sipru hin nifsi li d-delitja xeba spam. U xeba subscriptions, zibda zaħja diġini.
0: U tu pjaċirek tħossa satisfying?
1: U pjaċir gbir, nibda nħoss, ups, nibda nħoss niqisni organizzat iktar ħossi, ma nafx għalfej.
0: Għajja li tallem minnek, eh?
1: Fi ili, inti grafi.
0: U ilek tejli, tejli rajja ħasra, għan subscribe jħasra, dik bis.
1: Illu mux miftuħi li jmissek, s-sundu kollok xie 12,000 miftuħi.
0: Iva, li għax tfejtom jina fuħe.
1: Imma deleting daw subscription saġġi firri, imma ġili kunu għaffari tek konti, kizempju, ta' menxie subscription xie discount, un battajt li jessa daqsek mandri bżon.
0: Mandri bżon, nussa. U zaħitom is mandri bżon.
1: Let us know jek inti xpal, tobx tamel unsubscribe ta' dawk il-emails ek li ma' dekx tuza 99000897.

0: Booty Love Boogie Tonight fejna nizem bija l-erba neqsin erba min uti ta' warna f-sarar. Good afternoon.
1: Good afternoon, Booty Love. Kifat ta' hej.
0: Kisema Boogie Tonight, jisema Boogie Tonight. Hej, għadu mux il-weekend, għadu mux il-weekend.
1: Hej, jina nħob niħu għos nid-delitja l-unsubscribe e-mail għaw n-unsubscribe jaruhi mill-e-mails li mandiġ bżon u inti l-kontra tijaj.
0: Jina, le, ma nistax. Għax nitazen, dik il-kelma nitazen.
1: Ma tiħud, toħod l-ok zewġ sekondi.
0: Ma wasal f-punt fejn sa bis l-axar telef e-mail.
1: Axar. 12,000.
0: Tafxet, teħt. Għandu ġurnata skieħa minn tal-inqas. Namel għam subscribe, issa provajt namel. Imma ma ġejt board watchet namel jien, mux għaxja namel xaħġa ta' użu.
1: Imma ma taħseb ma darra ħiex użu.
0: Għax fl-istess imux għet jaffettwale, zinnet narom li jibbejz importanti jenu.
1: Ma kif bat it-fixkil, xa taf kem għandek unopened, unread.
0: Ma tant kem drajtom l-istess e-mails ta' kumpani li jina subscribe to il-viri li zin nara li jimejz li jumu miex li jumu daqxej differenti nej tolle di importanti mena nixiela u nafax kum mixawla dik di kum taħta tiġa dik
1: ma taħsibx li di għija situazzjoni ta'
0: as
1: li mux ta' as l-istess pal ma kħed fil-bidu tabla kalendarju
0: Imma dikum bad dik storja differenti, dik situazzjoni li vera kelli bżin, dik naf li kellek raġun, x'kien situazzjoni fejn kont qed nitħawwad li ġralet.
1: Kont qed kemmilek issa li jagħmel kalendarju.
0: Issa naħseb issa li għaddi żgur jekk min isejr żball, ma naħsibx li għamiltu dis-sena jiena li l-kalendarju naħseb bħal November xi ħaġa hekk Diċembru.
1: Rajin qatt ma kellu kalender ta' biex jara meta għandu l-appuntamenti x'kollox.
0: Dik nirringrazzjak. Fuq
1: biċ-ċakarta kien jagħmel.
0: Kelli
1: digitali.
0: Imma din naħseb mhux li taffett wara daqshekk. Ma nafx jibqa' u batunna forsi li inti bħalet tgħidu jħalli.
1: Konvinċuh naqaj ħasse dak l-email.
0: Batunna 9900897 wara l-update għat-temp. Stennuna.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Party time. Pizza rings, French fries, bacon.

0: Bruno Mars, I Just Might, l-lumu kol sinabu l-kompetizjoni taħħa fuq ejna li semmi għal 4 u nofs neqsin 4 minuti ta' għan ufsunar, good afternoon kbira l-kulħat li għat jismana
1: palissa. Good afternoon.
0: Għan ftit minutilu, battent li jinti tu pjaċir ħafna, ju unsubscribe dawk l-emails li vera ma jkollu bżon, jinn nafxi kumpanija li użajta darba u samandek bżon, u għek li għana tijak li tuqt t-deleti għal-emails, mux għek. Issa jiena personalment jiena mhux l-ewwel darba ħallejt, mhux l-ewwel darba, wasalt punt fejsa tajt qalbi mill niddelita dawk l-emails issa biss l 10,000 email u għattat ma jtezwel mhux qed idejquni lili. U batinna l-ħabib tagħna Dennis, grazzi kbira li tismana u batinna waħda voice recording. F'idejk Dennis.
2: Hello Ryan O'Gale.
0: Kif aħna?
2: Isma' Ryan.
0: Sewwa jgħidli.
2: Ma dik kull ma tagħmel ħaġa sempliċi għandek tafas delit. Tafas ol u tagħmel delit.
0: Delit ol.
2: Vuol dire m'għandekx problemi.
0: Iva, vera, vera minn daqshekk.
2: Jekk sa kemm m'għandekx emails importanti li trid iżżommhom, aqta' lil kursi tagħek, kif jiena x-xogħol jaħdem lek il-mobile. Ma taraħx ħajjien.
0: Oh, żgur, kollu għabtit jibki dak il-mobile, vera. Grazzi Dennis tal-informajta.
1: Minni ma nafx kif jaħdem il-mobile.
0: Imma l-mobile imman daqsekku.
1: Eżempju, jina il-xismu, il-laptop, mux il-laptop. Insomma, he, il-laptop u l-mobile, insomma, l-istess ħaġa. Jo, tajt li klaw storage mimli, storage mimli, u partikolarment l-email. So, inti kif għandek l-email, kif għadhom ma laħqux l-storage, l-capacity?
0: Għax wasal f-punt fej, għata qalbu l-laptop u l-mobile, kollu jibatlu, jinnamillu ignore, u wasal f-punt fej, għalli għamel inti fil-kasna.
1: Bless you, deny the river.

0: Toġobna win specialment gejla uġbita ta' vera. Dermot Kennedy, Turnstile, Rajnu gejla unlek għan l-erba u nofsu ħamsa da' għarnof senar.
1: Good morning, good afternoon.
0: Dekem t'qom jo.
1: Għamilli bella te.
0: Ija.
1: Ġib li kisra hops minn fejn ġew dal-frazi.
0: Orrajt, għak, sebta kħanġib l-ek jien, bella te, orrajt.
1: Bella te f-mohi.
0: Le, jassal.
1: Fil-ħolm ti għaj.
0: Jassal izmin, ma biex jissibxi ti bega unnek. Fil-ħolm, fil-ħolm.
1: Saġġiba jinti, sewa.
0: Iva, vera, vera, bidda.
1: Iza, ma fi għapparti ċajt, għet nistaqsi. Minn fejn ġew dal-frazi. Iza, frazijiet, bella te u kisra hops. Għalfej bella, għaxempju, bl-Inglis. Ma tistax taqliba, bella te.
0: Le, ma tista, le, bella te, kisra hops. Ma nafxin...
1: Break bread.
0: Kisra, eżat, break bread jista.
1: Kisra, le, kisra bitxa.
0: Għax bitxa kisra.
1: Fiza, ma mir fejġik, bella te, kisra, bella te, bella te, kisra hops.
0: Il-kelma bella, għax ix bella, ma.
1: Għalfej bella.
0: Għax ix bella te.
1: Bella?
0: Ma għatma fim, tajna dejem ħatta minn-nanniet, n-nanniet dejem jgħidu li tit, bella te, kisra hops, ma.
1: Ta' ġobni, ejjina, il-kelma bella te, għanda ċaħġa.
0: Ta' ċek, maltija, ek, ta' ġobni.
1: Issa kanzunetta.
0: Iva.
1: U issa għandu u bella te.
0: Bella te, ek, sabiħa di. U naħseb jinsir aktar għasa il-bella te, mill-li te normali, tit te. Tit bella te.
1: Bella te, rrit, please.
0: Dik, ta' ġobni iktar jena.
1: Jo, bella kafe.
0: Bella kafe, iktar bella te narħatu għotija.
1: Ma doqlok, xo bella kafe?
0: Ne, ma sanċi doqli, specialment li kolo bżon xejdu li xie oat milk miħaw, iktar ma doqli, iktar ma doqli.
1: Le ta' snow, jekaw xaħat li jifem nfej ġew dawn il-frazi. Bella te, jow kisra hops 9900897. Come

0: Sabrina Carpenter, Bella Espresso, foi aí na lição bem. Ah, tá aí, Badi. Dai, te ca jubete.
1: Void. Ismani, jina batta minn fejn ġew l-frazi, espressjoni naħseb tiġi, bella te u kisra hops.
0: Ekku.
1: Sewa, da ma tkun għand in-nies inti jgħidu l-kit bella te. Għallek bella te.
0: Demek dra, kisra hops ma tantx ma. Iktar antika naħseb minn bella te, li ma forse ma tix tintuża llum il-ġurnata.
1: Naħseb ma nafx, naħseb għax ma nix l-użu għaw l-użanza najdu ti kisra hops. Ma sebx
0: il-sultu kienu jibillu l-hops, per eżempju, fil-te. Le vera, jina nannuwi, per eżempju, nannuwi, battu semmejtu ħa, kien juhu pjaċir ħafna l-antika, fis minn il-gwerra, sem ovvjament nannuwi ma naħax il-gwerra, ma minn missiru anka ommu, kien jabdu il-hops. U jibillu l-hops fit-te, le vera, bis-serjetà.
1: Skużani.
0: Iva.
1: Le.
0: Normali, apparently, għalhekk kisra hops u bela te,
1: fil-kien. Not for me, imma kisra hops u bela te, batitinna Carmena, għaltinna safejna fina il-kisra hops u bella te jgħaw fissru affarijiet sempliċi speċi l-għak minna għara li għandi ħanti kanu fri l-għak bella te
0: zempi
1: għal-meta jġunnis għam l-għak bella te
0: ħasbet fit-te
1: jgħu nofri l-għak jgħu mux ħan nofri l-għak ħantik kisra hops
0: kisra hops.
1: So, jittiġi minn ħajja sempliċi li konna neħxu sewa, għalhekk ma tniġ nagħmluha.
0: U sar ukoll popolari, nimmaġina jifirfis minn l-Ingliżi meta kienu f'Malta u ġejdulu, meta kienu f'Malta naħseb l-Ingliżi eżatt fil-gwerra dinija wkoll speċifikament u iva qabel nemmen għalhekk ġiet kisra hops għax kienu jbillu l-hops fit-te.
1: U li jien qaltilna bl-Ingliż għadha cup of tea, imma cup of tea tazza te.
0: Għax bella jgħalp of tea. Imma bread and water bl-Ingliż. Ekku.
1: Affarijiet sempliċi fim biex inti kol dak iż-żmien.
0: Ftaħt l-appetit. Ftaħt li fdeq vera naftaħt l-appetit. Xi darba nixtieq nippruvawha vera hekk l-antika li jbillu l-ħobs fit-te. Xi darba pruvaw gej jiena qatt ma pruvajtax eżin qatt ma mmaġinajthom flimkien imma eħe fil-każ. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna wkoll intkom x'taħsbu fuqha di minn fejn taħseb li ġejja bella tew kisra ħobs fuq 9 9 0 8 9 7 jina satan it-tanx namel tazzate jina xin naħseb
1: għalik tamila
0: u le forsi għalina t-nejn mux vera lija bis.

0: Interessanti. Rajt, kifat lek qabel u koll, grazzi tara.
1: Biex jgħamlu frisk.
0: Ekku, biex kun ġejdu anka fl-istess kien toħloq dik is-sweet taste u koll hemm il-ħobża u koll li it does make sense. U koll gallett iva.
1: Xerin, għandna galletti fit-tej, web bil-tuni. Imma id galletti fit-tej jogħġbuni, imma laqwa li mhux inħallihom wisq ta' jissowkjaw ja.
0: Jiena
1: marafan. Ma tiqalek biċċa.
0: Nannuwi.
1: Għala
0: ħares ikun qed jismani ġvi apparti l-ħobż ħobb ħafna. X'in sejt qed tfakkarni, grazzi Xerin. Li ħobb jaqbad il-galletti, ikkissirhom kollha.
1: Oh my god, tajlix.
0: U jibboġom kolla fit-tej.
1: Imbagħad
0: le. Imma apparently ma kontx nafija delikisi apparti. Taqbad imbagħad il-teaspoon. U toqgħod tikolhom vera! Biex huma jieħdu l-qada kollha tat-te, biex tiġi mela toma xejdura di kif għaltinna sweet taste u jikolha mela bil-kuċċarina. Imbagħad l-aħħar ftit li fadal tat-te jixrob l-aħħar ftit teħ. Ekku. Apparently it was a delicacy, ma nafx, jien bħalek, jien ma nħobx niprofom dan affarijiet, jien nastieni milli nagħmilhom dawn imma.
1: Xerin it-tjajt hekk eżatt imkissrin kif qed tajt inti panna nnu jien nħobbhom.
0: Rajt hekk ismani, hemm min ħobbhom gejl. Ismani, tgħidx le, jien nipprovahom l-affarijiet. Stenna
1: x'ina xi ġu soft, jekk jibqgħu crunchy okej.
0: Ukoll.
1: Imma kif jiġu soft, tinraf fatti flow tiegħu.
0: Le, titqażżishom mhom b'dak.
1: Le.
0: Ara, gejl, ej ħlaqta wa darba l-dejjem u nipprovawha ti. Jien u inti. Ejja.
1: Jiena
0: nitqassisom, ma jien niprofawm daffarijiet, ejja, bħal xerin, ejja.
1: Ma nafx.
0: No go? Sanaraw, komplu.

0: Waħda mill-ġodda tqajmek minn hemm żgur Lady Gaga Doechii Runaway fuq 897 Bay u din li ġejja wkoll tqajmek minn hemm mara ġejja.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Iva sewa smajtu ħanni batul xaħati għal Bruno Mars ġewa Milan, flights u anka accommodation, ovvjament it-tickets għal konsert. Mux għalissa, importanti li mux għalissa imma minn hawn u ftit ieħor ħanamlu il-queue to message biex intom tibatu Bruno fuq 99-000-897. Mux għalissa minn hawn u ftit ieħor sewa. Importanti li aħna ħanaqbdu l xaħat illum sen ċemplulhom. Importanti li tirrispondunna hekk. Bej, bring me to Bruno. Tajdunnix hello, tajdunna xejn.
0: Importanti tibda
3: kif taraw numru li mhux qed intarfu. Ikun min ikun.
0: Daqshekk.
3: Bej, bring me to Bruno u aħna indaħlukom fil-lista tal-finalisti.
0: Grazzi kbir għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Importanti odlu attent għal dak il-cute message.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
1: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Jason Derulo, Take You Dancing, fuq dan is-semmen bejgħal 95 minuta ta' Warnof Senar u tlaqna biex inċemplu lil xi ħadd.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Iċċivejna ħafna ħafna Bruno's, Bruno's. Al-Bruno Mars ovvjament u aħna għazinna lil xi ħadd etrendim u aħna ħanċemplula issa.
0: Tfajna l-kol? Għanraw xinu ġejn? Excited, excited, għanraw. Connecting.
4: Hey, bring me to Bruno!
0: Hey! Hey!
3: Amazing! Proset Alexia!
0: Proset Alexia, jitt l-ewwel persuna li tħalt fil-lista tal-finalisti tagħna. Proset!
4: Thank you!
3: Wow, brava, brava!
0: Kemm qed inħoss, kemm qalita bil-qalb. Bej, bring me to Bruno! Proset Alexia!
3: Probably għalek tajt, le, tajt ċello, tajt ċello.
0: Importanti. Grazie ħafna.
3: Proset, proset, mi fejt tismana?
4: Mil-karotza, sejra d-dara s-ġiwi.
3: Mela.
0: Mil-jaf tal-madwar, kemet jaraw taqbes u tona fil-karotza, Alexia.
4: Traffic, iva.
0: Ek, proset.
3: Uje, mela, hufu li sabbaħdi l-ek naqra traffic, sawa?
4: Ħafna, grazie.
3: Proset u well done.
0: Ekku, ġurnata tajba, Alexia.
4: Grazie
0: lina ku proset, grazie Alexia. Ekku, terġa t-ritorna għad din id-darba waqt bej breakfast ma' Jamie Terren Wayne forsi daħlu l-xaħti uħor bħal Alexia fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazie kbira għall-sponsor tagħna ta' Domino's, Michael Attard, Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Għal-issan komplu, sani fudera, Crystal, My Loving, fuq bej.

0: Waħda mill-ġodana ta' Sekku Dangerous Lover fuq dan is-sehom bi għal-ħamsa u nofs u seba' minuti ta' nofsinhar idha issa.
1: Good afternoon, aħna bħal nibqgħu għaddejjin fuq il-kisra hops jew bela te u mbagħad ukoll imxejn fuq li tfittet.
0: Iva li tfittet il-ħobs.
1: Il-ħobs fit-te. Sakemm kien hawn min qalina tagħna qaltilna li huwa qibil il-ħobs bil-kunserva fit-te.
0: Konserva għat
1: mas majta. Bil-butir fitte. Inti ġerba xejt lejzi?
0: Le, jimma mil-ċej, jimma mis-sage remotes. Kullu twekkel fija.
1: Awil ghost. Anyway, u batitinna innanna tarajin u għaltinna naqra xjamel innannu.
0: Ekku, u kol kif kien jamel CEO u kol. Fidejk, nan?
2: Jiena rajin dil-użanza li billu ġotte nafa minn CEO tijaj antik il-lum kiku għandu 150 sena naħseb.
0: Sewa?
2: Kienu jamlu it-te ġobawl, mux ġomag, jew ġo kikra.
0: Ġobawl.
2: Ġobawl. U kienu jitfaw ġo fieħ. Kien jitfaw ġi xieqaqa tal-qastanija maqta. U bat itellaħħa bil-kuċċarina.
0: Eżatt.
2: Jew ikella ħobs bil-butir, billu fieħ it-te.
1: Bil-butir ukoll.
2: Affarijiet hekk, imma l-użanza għalija jiena ġejja minn ħata ż-żejtun, mill-irħula.
0: Mill-irħula. Grazzi nan, grazzi tal-voice recording li battinna, rajta kiva,
1: emmi. Ejjem, xe dimmeri?
0: Le, jina t-nejda, x jien f-kont jgħat, kont jgħat, jgħak zgur kienet bil-butir jgħu le, ma ekku, kif għaltinna nanna jgħirri bil-butir kien.
1: Onestament, jina nħobni kol, jgħajajna għafna farijiet, imma il-combinations mux jgħat id-duqqu li.
0: Ekku, jinsa biskuttina nasal, jgħirri mtinix hops,
1: tinix ftira. Ekku, biskut bit-ċokolata.
0: Ekku,
1: imma niddipja darba, mbad daqsek.
0: Daqsek, mbad.
3: Malta's number one hit music station. Hey.
4: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burkakara.
5: Quench your thirst with our limited time offer. Buy one Coolie squash and get a Fontana 2-liter bottle for free. In stores now. For good times, just that Coolie.
6: That jewelry. It's sitting in a drawer. You're not wearing it, so turn it into cash at the Gold Market. You'll get great service, and with gold prices what they are today, you'll get a great price. Sell your old gold at the Gold Market. Visit us today.
7: L-applikazzjonijiet ma' miftuħa għas-sensa l-ġdida ta' Brillanti Single. Total ta' 40,000 euro xin treb. U din id-darba anki Brillanti Ġur. Ċempurna 9922-9011. L-applikazzjon tuma b'xejn, forsi tkun int il-brillanti.
8: 50 years of Mr. Riley.
9: By Mr. Riley.
8: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.

0: Alex Warren, Ordinary, fuqajdna nisem beja 6 neqsin kwart ta' filaxija, rajnu gejla unek.
1: Jek għadek, on your way, għaddar,
0: faltin Alex.
1: Ah, mux ismani, isma dil-ħagġa muħġaġa. Bisnin u ma tikdimx. Birras u ma taħsibx.
0: Għaxiex jisek t-referi għalija? Kif ħares lejja jisek għalija t-referi? Eġe repetija wahdek, joġbok.
1: Bisnin u ma tikdimx u birras u ma taħsibx. Għalfejt t-tħawdi
0: lejja? Għax inti kif tgħidhom? Jisek qed tipprova tinsinwa xi ħaġa minn ma tgħidha l-oġġi qed imma dik li taħsib. Ok, alright, ma nafx. Kemm naħseb titfuqha.
1: Senna mela, ħa niġġel repetija bil-mod.
0: Jekk joġbok.
1: Bisnin u ma tikdimx. Bil-ras u ma taħsibx 99-000-897
0: Tittara wicċa, kif qed tgħidha di. Insomma, inkomplu, ġabuzi, e barż.

0: Sikkina li jemir sikkina, thank you, xorta.
1: Eh, għandax taqsamma xaħa ġeli sipiddar.
0: Is-siba d-dar.
1: Għandax taqsamma oġġetti, nafxi, ikel.
0: Ikel. Bravo, ikel.
1: Tajja,
0: prof. Bisninu ma tikdimx u bil-ras u ma taħsibx. 99-000-897.
1: Interessanti x-tista tkun di, vera. Forse xaħġa li jettikol palissanti.
0: Ej, wej, għallini!
1: Ilja, ma nafx, t-insassi.
0: Palissu, rajt, għettinġemma li kal-ġuħalli, għaxħad għidma, għaw siri l-bajan, dil-ġuħ, fjakkajt, ok, u għaddik xivni.
1: Ira, biex nejt.
0: Għara, naqqa, mlejt mikrofon.
1: Xej, il-mikrofon kollu frakim tela. Somma, let us know xini it-tweġiba tajba fuq WhatsApp, inkomplu.

0: cinemas.
1: Terġi t-ritorna għada Iva għada għada l-ħamis. Terġi t-ritorna free film Thursday sawa.
2: Ekku differenti.
1: Grazzi għal-Eden Cinemas fejn aħna ħanja b'kużax biljetti għal-cinema popcorn u anka drinks. Nejdulkom iktar informazzjoni għada.
2: Ekku, ta' informazzjoni bay.com/win u għada t-ritorna free film Thursdays. Inkomplu, Joel Corey, M&EK fuq bay.

0: 6:06 ta' filgħaxija dak kien Miles Smith, Nice to Meet You, l-aħħar nofsija qabel ma titorna Chanel, u minn hawn ftit minuti oħra update ta' traffiku fil-każ let us know jekk hemm xi traffiku li tajb linsemmi fuq 99-000-897 u eżatt kif niġilura ġejja kollaborazzjoni żgur ilek ma tismagħha wkoll din ta' David Guetta u anke Bieber Rexha fuq bej.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks.

0: Għaddati għaw Neo Up, Out and Gone in Asmin Kwarta biex t-ritorna Chanel.
1: Chanel, u kif għat t-ritorna, eh?
0: T-ritorna b-diski gbar ħafna
1: bil-kumpanija.
0: B-diski gbar li għanna fil-playlist tagħna, mela, specialment li għaddit ta' Neo. Ġara, dal-wieċ, ta' xinu?
1: Xej.
0: Akka l-bira, l-istas ħagħat li emxie problema, għi?
1: Le, il-problema inti għandek ma' Chanel.
0: Le, inti għandek il-problema ma' Chanel, ma' tarax, anzi, rispet bira.
1: Chanel, the best.
0: The best, u kella l-berdi u koll milux.
1: Ekku,
0: imma Iva, le, titlifiex kolla stil.
1: Terġa t-ritorna.
0: Ekku, bejn is-seba ta' felaxija u anka l-axra ta' felaxija, jifri titlifiex u aktar formazzjoni bħassoltu bay.com.mtu biex inkomplu koll u waħda mill-kbar. Olivia Rodrigo, Drop Dead, for me.

Kelly Humberstone, Cruel World, fu 897 Bay, Chanel unek, u l-lum u għal-berdej propju ta' George Clooney, jek taf minu forsi rajt xi film tiegħu, jiena wieħed mill-favoriti tiegħi huwa Up in the Air tiegħu. Għandek xi film favorit ta' George Clooney? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u għajlek forsi rajt xi film tiegħu.

0: Kem kien qed toġob li dita The Chainsmokers u Coldplay. Something just like this for 897 Bay.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Wara sitlaxin Grammy, Bruno Mars ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa din is-sena u aħna tal-Bay nistgħu ntuk tickets biex tmur tara il-konsert ta' Bruno Mars kompletament ċej għalik u għal xaħat minn sħabek u dak mhux kollox ġifieri aħna għandhom ukoll il-hotel u l-flight ticket. Immaġina tmur holiday, tmur concert u kollok kollox kompletament ċej ma titħallas u taħseb għal xejn li forsi xi naqa' spending money. Jekk inti tixtieq li terbaħ dan kollu, stenna l-message tal-kju ukoll waqt il-Bay Breakfast. Jew inkella waqt id-drive show ta' Ryan u Gale u kull ma trid tagħmel kif tisma' l-kju ukoll tibgħat ilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Bruno fuq 99000897 u tistenna li nċemplulek, però meta nċemplulek importanti li toqgħod attent u twilġibna bil-kelma Bay Bring Me to Bruno. Dan kollu jista' jkun tiegħek grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u

Nava ta' Kellini u Asher fu 897 bej Chanella unek għall-erba flasġija. U dan huwa Eurovision one. Tinti tuħu pjaċir segwih il-Eurovision għandek xie pjanijiet diġa fejn ħataraħ forsi ma' sħabek jew il-familja d-darju ti preferi tmun xie l-kien. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għajli xinu għal-pjanijiet tijak għal-Eurovision 9.

George Ezra, Anyone For You fu 897 bej Chanel Launek. U jina qed nirċivi daqsxejn messaġġi mhux ħażin minn għandkom u jisa tradizzjoni dili kulħadd jinġabar jiena qatt ġodar biex jara l-Eurovision. Għaddi ma rċivejx messaġġ wieħed li xi ħadd qalli illi joħroġ jara l-Eurovision barra. S'issa il-messaġġi li deħlin kulħadd isu hekk jew minn ħajja hostja eżempju Kit qalli illi ħajja hostja, però ħajara x'ħajjiġri fis-semi finali l-ewwel għax jekk Aiden ma jgħaddix. Biħsibu ma joħħosti għax, għana għajlek dina għatma kelli ħabib l-raġunaħħa jek jena, ma kullħad bl-opinjoni tijaw, xek jena xordana raħi l-Eurovision jekk Malta ma naddux għal-finali, imma ovvjament taraħ b'nofs qalbu, għajmin, memx tagħmel. Jalla, jalla forsi din id-darba immorru tajjeb, imma aħna jisna qalbna qawwija ħafna l-Maltin u kull sena nittamaw l-immorru tajjeb. X'taħseb inti din sena li għanamlu? Jina inħosli naddu għasal fajnin unħosli immorru tajjeb u koll. Batti u koll iktar ċini l-opinjoni tijak fuq 9900897 jek taħsibx li naddu għal

oħra ta' Florida u sija Wild Ones fu 897 Bay u naħseb bħalissa żgur bdiet il-logħba li hemm bejn il-Bayern u l-PSG ta' Champions League. Jekk forsi għadek on the way għad-dar u xi fan tal-futbol jew forsi xi fan ta' wieħed minn dawn it-timijiet.

0: what love can do to David Guetta u Becky Hill fuq Bay.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Bay. U xaħat minn sħabek tistgħu tmorru taraw il-Bruno Mars kompletament fejn dan is-sajf ġewwa Milan. Bruno Mars wara li rebaħ 16 Grammy din is-sena ħajkun qed jitturja u aħna tal-Bej qed irrebħu ġiex biljetti flimkien mal-flight u l-accommodation, jiġifieri kollox b'xejn. Immaġina tmur holiday u għandek kollox inkluż, kollox fuqna jekk hemm taqbad il-bagalja u taqbad u tmur. Kull ma trid tagħmel inti tisma' il-Q2 Call, tisma' Bej Breakfast jew Drive Show u kif tisma' il-jingle tal-Q2 Call, inti tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 bil-kelma Bruno u tistenna li nċemplulek lura. Però meta nċemplulek lura, importanti li twiġibna bil-frażi Bej Bring Me to Bruno u tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ dan kollu. Grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u Accessorize.

0: up, out and gone fu 897 bay u jina fil-verita daqtna melek jisu kwartu ħaras l-ħar ftit fadalu ħanajlek lejla għandi bżon mux għandi bżon, kelli bżon naqra kafe biex inkompli għax l-enerġija tija jek l-ħar nofsija tibda taqbad batti wara ġurnata u l-lum kienet dawk waħda minn dawk il-ġurnat fej qomt vera kmini bdejt xogħol l-lum fis-16 meta nitla għawdex dejjem kmini imma għawwek kedin ha ħajdu u laċu ta' bidlej u għad nimferfer bis-saħħa tal-kafe inkomplu għala ħar ftit flimkien Alex Warren fuq bej
1: Turning on the TV A man dressed in black says the tensions and waters are rising Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

0: Nejri ġej, jiru inti nerġaw nintaqaw għal programmi juħor ta' Homegrown fejn miha jisar ikolli Zoe Merċija, artista ġdida fejn magħha se nkollu nitkellmu fuq l-aħħar single li ħarġet u nsiru nafuha daqsxejn aħjar. Dan hu iżjed nhar it-Nejri ġej għal waqt Homegrown bejn is-seba' u l-10 flaxija.
1: Homegrown with Jay.
2: And Firetech, before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.